le TV tshitse monate ba fetse le TV tshitse monate ba fetse di re tshitse re jene le sedia FM ba bona monate ba fetse ke tebisa mo rainbow le ka mona ka cross data ba fetse yo ba